0: علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔
1: اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو، سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔

ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
1: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں. جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے.

0: سو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤں بڑا مضبوط ہے۔ اے نبی، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مذموم حالت میں، پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا۔ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور لوگوں یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.

جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔

اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔

0: فَاسْلُكُوهُ.
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مال نامہ ند اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش میرا کام تمام کر چکی، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے توق پہ آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو.

یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ

0: اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے، سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔

دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: قطری پد ایوزی شیخ محمد بن عبد الرحمان السانی جو ایرانی ہم منصب عباس عراقی سے فون سے رابطہ قطری پد ایوزی چوتھے جنگ کے خاتمے لائے جاری ٹریکڑی واری کوششن تے دورن کے حکاری رد عمل جن گرجے سمندری جہازن کی آزادی تے کو بھی ٹھاہ نہ تھن گرجے آبنا ہرمز کھولنے لائے دباؤ وجن سے بحران شدت اختیار کر وزیر اعظم شہباز شریف اے قطر کے امیر وچ میں ٹیلیفونک رابطہ وزیر اعظم شہباز شریف اے قطر کے امیر اے پردے وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمان جاسم السانی پارا علاقائی صورتحال اے امن کوششوں میں اگوائی جو جائزہ وزیر اعظم چوتھا قطر کے امیر کے پاکستانی دورے جا منتظر آئے بنی ملکن کے جٹادار حصے داری کے ودیق مضبوط بنانے میں مدد ملندی
1: دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں ہماری مساجد معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی. جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے تیاروں کا ملبہ تھا. یوں محض چار ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا.
0: بھارت پلگا واقع جو بنیاد بنائے اساں تے جگ مڑی پاک فوج دشمن کے اڑو جواب دنو جو دشمن جنگ بندی جی اپیل کرنے تے مجبور تھی پیو. وزیر اعظم شہباز شریف جو حق جی جنگ میں کامیابی کے سال مکمل تھن تھے اسلام آباد میں شہیدن جی یادگار تے کوٹائل تقریب کے خطاب وزیر اعظم چو تو اساں جے شاہینن دشمن تے حملو کیو تو دشمن وائڑو تھی ویو. ایک سال گزرن باوجود بھارت کو بھی ثبوت پیش نہ کرے سکیو. فیلڈ مارشل ایئر چیف مارشل نیول چیف ہتھیار بند فوجن کے جوانن کے بیٹا پیش کریاں تو

0: 2008 2016
1: اور 2019 کے نام نہاد واقعات یعنی فالس فلیگ آپریشنز اس بات کی دلیل ہیں کہ ہندوستان ماضی میں بھی الزام تراشی مبالغہ آرائی جنگی جنون اور محدود جہانگیر کے گمراہ تصور کے ذریعے پاکستان پر ناجائز جنگ مسلط کرنے اور طاقت کے زون میں تنگ نظر اور قلیل مدتی سیاسی و عسکری مقاصد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے. مارکہ حق محض دو ممالک یا فواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی.
2: حق والی جنگ رگو بن ملکن نہ پر بن نظرین میں فیصلاتی جنگ ہوئی. فیلڈ مارشل سر آصف منیر جو آپریشن بنیال منصور کی کامیابی کے سال پورے تھن تھے جی ایچ کیو میں کوٹائل تقریب کے خطاب فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو آئے تو 7 to 10 مئی تھی دشمن اساجے قومی وقار کے آزمائن کی ناکام کوشش کی. دشمن جانی وانی پاکستان خلاف اگرائی جا اثر انتہائی خطرناک تکلیف دیندڑ ہوا. بارہ جو پاکستان کے سفارتی اکیلائی جو نشانوں بڑھائے خطے میں طاقت جو توازن تبدیل کرنے والوں خواب سندس قد صلاحیت کا گھنو وڈو ہے. پاک فضا کے شاہین دشمن کے 26 کا ودی کا فوجی ہدفن کے کامیابی سے نشانوں بڑھایا. عوام قومی قیادت جو پیغام ہے تو ملکی خود مختاری سرحدی سلامتی قومی وقار سے کو بیٹھا قبول جو نہ آئے.

سمجھا انسان جی زندگی میں صحت مند رہن بھی زندگی جی لائے ضروری ہے. صحت اساں پانجی پان صحیح کرے سکوں تھا غیر معیاری شیوں گھٹ استعمال کریوں وقت سر کھادو واپرائیوں ڈی میں 10 کھاں 12 گلاس پانی پیوں پانی جسم میں موجود چربی کے ختم کرنے میں مدد دے تو کھادے جی خواہش کے گھٹائے تو گھنی مقدار میں پانی پینے سے جسم میں موجود ذخیرہ فلڈ نکال تھی وجے تو پرانے دور جا مانو تندرست رہندا ہوا شاکان تا وہ ایک شہر کا بے شہر تھی پند سفر کندا ہوا جدیں تمہاں تکڑو پند کریو تھا تمہاں پانجے پان میں محسوس کندو تو تمہاں پان میں ہلکائی تکڑائی محسوس کندو تمہاں جے ساہ کھن جو عمل تکڑو گہرو تھیندو سٹھی صحت لائے کھادھا مختلف ضروری ہیں پر کھادھن جی چونڈ کے ہک ہی بیٹھک دوران محدود کریو سبزیوں گھنیوں واپرائیو ہن موسم میں پانی تمام گھنو پیو پان کے ہن گرمی کا ہن اس کا تمام جو سو بچائیو تو بہتر ہے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواجی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
1: جی جی میم آ رہی ہے, سواگت آپ کی
0: آ رہی ہے. اوکے, پروگرام سن رہے ہیں ساگر بھائی؟
1: جی جی میم پروگرام تو سن رہا ہوں.
0: پروگرام سن رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ کون سا گانا لے کر آئے آج؟
1: گانا سنا رہا ہوں, گانا وہی سنا رہا ہوں میں نے سنا تھا آپ کو.
0: اچھا تو وہ مجھے یاد تھوڑی ہے, دوبارہ سنا دیں.
1: سنا دیں. میں تیرے اجنبی شہر میں رہا ہوں, مجھ کو آواز دے مکر. میں تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں, مجھ کو آواز دے مجھ کو آواز دے. میں تیرے
0: ویری نائس. اوکے, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: ہاں جی میم, دیکھ کر کرنا ہے, دیکھ کر ہے. شوکت مرانی,
0: جلدی جلدی,
1: اور راجا ماروانی, اور سمیت ماروانی, اور فیملی ساگر میں, اور محمد حمزہ انصاری, اور قربان علی کمرو صاحب.
0: اوکے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں, چیک کرتے ہیں کون ہے کہاں سے. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ.
0: جی جی مجھے بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں, گانا سنائیں گے؟
1: پروگرام
0: اوکے ٹھیک ہے, تو گانا نہیں سنائیں گے؟
1: ہاں گانا بتائیں گے آپ.
0: اوکے سنا دیں.
1: ہم تم کو ٹھکالیں گے پڑھوں کے کرو
0: بات. اوکے کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: ہاں زبان نظیر من میرے ساتھ تھا عرفان صاحب.
0: اوکے جی اللہ حافظ, تھینک یو.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آرجے رخسار. سر لگاؤ گانا سنا ہمارا سیگمنٹ. آپ لوگ کال کر رہے ہیں 03000 میسجز بھی کر سکتے ہیں. سو میسج ایچ میسج

0: اور یہ کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: یہ بابی ہے نائٹ پر ہمارا کو سارا سننا ہے.
0: اوکے
1: بھائی پچاس سے جو سن رہا ہے تمہارا پروگرام گاؤں بھائی اور انور بھی ہمارا صاحب ہمارے بھائی پر.
0: اوکے جی تھینک یو تھینک یو سو مچ. اور کوشش کیا کریں کہ یہ لمیٹڈ جو ہے نا ٹاک ٹائم رکھا کریں. گانا سنا دیا تو آپ کچھ دوستوں کو شامل کر لیں, ٹھیک ہے؟ کچھ دوستوں کو. لیکن جب آپ دوستوں کو بھی شامل کریں, ان کے ایڈریسز بھی شامل کریں ساتھ میں, تو یہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. سو تھوڑا سا خیال سے تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کے لائیو کالز کو ریسیو کر پائیں, ٹھیک ہے؟ یہ رہا ان کا گانا, اور اس کے ساتھ ہم چلیں گے آگے.

زخمی نگری گم قومی شاہراہ دے ٹرالا موٹر سائیکل میں ٹکر لگن سبب ڈنو جاگرانی ارض محمد فوت ہو گیا بھارو درجے مانو الزام بنو تو جاگرانی درجے مانو گھر تے حملوں کرے عورت باڑی کے اغوا کے حادثے میں جوابدار فوت تھی ویا عورت نذیرہ بھارو زخمی تھی پئی باڑی رخسانہ گم ہے پولیس چوڑا ہے تو سمرے معاملے کی جانچ کئی پی وجے نگری کی گولہ بجاری ہے

0: السلام کون اور کہاں سے؟ سوری آواز آپ کی ڈسٹورشن آ رہا ہے آواز میں.
1: ہیلو
0: ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟
1: جی جی بالکل. بات کر رہا ہوں.
0: اوکے.

اقبال ہمیں سن رہے ہیں, عبد الستار ہمیں سن رہے ہیں نوشر و فروز سے, تھینک یو عبد الستار. اور سسٹر ہمیں ماسٹر منظور کا کوئی بھی سانگ سنائیں پلیز, آپ کی مہربانی ہوگی. اوکے, محمد طاہر لون بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھینک یو سو مچ آپ کے کمنٹس کا. نذیر خوسو ونس اگین, ہر کسی کی کہانی الگ ہے, ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں, ہر کسی کی آزمائشیں اور سبق بھی الگ ہیں. کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں, آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. کیا کہہ دیا ہے آپ نے نذیر خوسو ونس اگین بلوچستان سے. عبد الستار, السلام علیکم سسٹر رخسار, کیسی ہو؟ جی اچھی ہوں. کہتے ہیں اللہ پاک آپ کا نصیب اچھا کرے. تھینک یو. عابد نوشر و فیروز سے ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں, محمد طاہر لونڈ ونس اگین, سلام آرجی, وعلیکم السلام. عمیر احمد فرام الہ ورائیو پہوار, ہاؤ آر یو؟ ممتاز مولائی کو سننا چاہتے ہیں.

اوکے فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. اس کا مطلب ہماری چٹ ہو گئی اب شام کو, اور شام کو 4 to 5 PM تک آنورڈ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا اور نان اسٹاپ رہے گا اس پروگرام میں. کل رہے گا دوبارہ سے 11 to 1 PM تک, سننا مت بھولیے گا. زندگی گلزار ہے, بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے اور خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. سمپل ورڈ تھنک ہائے, سو دس از می آر جے رخسار, سائنڈ آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندلہ سب نے سماعت ان کو مجھے طرفا، السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر، ساحتوں کی بارش، شفاول خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک، سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگ کر، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تاب تک، دل سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں جناب وائٹ ایج این ڈی اس بیوٹی شو۔ بالکل جناب، وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو یہ دو طرح کے پروڈکٹس ہیں، یعنی کہ دو پروڈکٹس ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ تو ان پروڈکٹس کی خاص باتیں کیا ہونے والی ہیں، یا پھر یہ پروڈکٹس اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کیوں استعمال کریں گے، یا پھر کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو فائدے کے طور پر ملنے والی ہیں، یہ بہت زیادہ والی باتیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلیں گے، آپ لوگ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ جب آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے یا پھر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اوکے جی، تو خوبصورتی کی باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ، محبتوں کے ساتھ ساتھ اور آپ لوگوں کے پیار بھرے میسجز کے ساتھ ساتھ۔ تو یس، یہاں پر جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماعتیں ہیں، تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہاں جی جناب، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے، سو ڈیئر لسنرز انتقیف حالت کیسے ہی آپ کی حالت، امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا، وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور ذرا انجوائے کرنے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے، اور پروگرام میں فل آن مزے تو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بھی بتائی جائیں گی۔ اور اگر آپ بھی خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کی اسکن کو، تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے بھی ریڈی ہو جائیے۔ تو بالکل یہاں پر ایسا کرتے ہیں، ساری باتیں جو ہے نا وہ بالکل کریں گے، لیکن یہاں پر آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں سب سے پہلے، اور آگاہ سے پروگرام کیا جائے گا جی پروگرام میں، اور ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارا سا قصیدہ موجود ہے، تو ہم پروگرام کی اسٹارٹنگ میں ایک پیارا سا قصیدہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہے جو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔

سر آپ سب واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر بہت ہی پیارے پیارے لوگ موجود ہیں, بہت سارے پیاری پیاری. ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ہے جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اور یہ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا پروگرام ہے جو کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. اوکے جی, تو یہاں پر آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بتاتے جائیں گے, یعنی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے. آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو طریقہ کار نہیں پتا پروگرام میں شامل ہونے کے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار فالو کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے, یہ چیز بھی بتاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ایسا کریں گے جناب کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں, کنیکٹڈ ہونا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو آج کے پروگرام میں جو ہے نا آپ ایسا کریے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو فیس بک پر جناب ہمارا پیج ہے جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 کے نام سے, اور جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. وہاں پر آپ لوگ جیسے ہی آتے ہیں پیج کے اوپر تو آپ کو ہمارے پروگرام کی جو ہے نا وہ لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, بالکل لائیو آپ کو پوسٹ ملے گی جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے, بہت زیادہ والے لوگوں کو بتائیے اور بہت زیادہ والے لوگوں کو مینشن کیجیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بات کی جاتی ہے اور آپ لوگوں کو ایسے پروڈکٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے ہیں. اور چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہو, سارے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں اور اپنی خوبصورتی کو صرف بڑھاتے جاتے ہیں. تو بالکل جی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک. کے علاوہ آج ہم کالیں بھی لیں گے, بالکل جی کالز بھی ہوں گی پروگرام کے اندر, اور کالز جو ہوں گی تو وہ 2 بجے کے بعد ہوں گی. ٹھیک ہے, تو کالز پر آج آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا سا سیگمنٹ ہوگا, تو آپ ذرا سیگمنٹ کے لیے خود کو ریڈی کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا پہلے سے نہیں بتاؤں گی کہ سیگمنٹ میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ بھائی اگر پہلے سے بتا دیا تو سسپینس جو ہے نا تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے. تو بس آپ ذرا ریڈی رہیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہمیں 8881 پر اور فیس بک پر تب تک جو ہے وہ جوائن کرتے جائیے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے مزے کے پروڈکٹس شامل ہیں, جیسے کہ وائٹ ایش کی لولی بیوٹی کریم موجود ہے. اس کی جو لولی کریم ہے نا یہ آپ کے ہر اسکن ٹون کے لیے, یہ تو بھائی ایسا سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا گیم چینجر والا کام کرے گی آپ کی خوبصورتی میں. تو وائٹ ایش کی لولی کریم آپ استعمال کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش کی بیوٹی کریم آپ لوگوں کے لیے موجود ہے, اور اس کے علاوہ وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ آپ لوگوں کے لیے موجود ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے وائٹ ایش کی وائٹامن سی کا جو فیس واش ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے وائٹ ایش کا جو ہے نا لوشن بھی موجود ہے, اینڈ وائٹ ایش کا ہیئر ریموور لوشن بھی موجود ہے, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر پمپل کا ٹیوب بھی موجود ہے جو کہ وائٹ ایش والوں کا ہے. اور یہ بھی جناب ڈاکٹر پمپل نام سے آج ٹیوب ہے نا یہ آپ لوگوں کے ایکنی کے لیے, تو اگر ایکنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ وائٹ ایش کا جو ڈاکٹر پمپل ٹیوب ہے نا وہ ضرور پرچیز کیجیے گا. بہت ہی شاندار کوالٹی کے ساتھ, بہت ہی شاندار سے ریزلٹس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ہر جگہ اویلیبل کرا دیے ہیں. نہیں بھی مل رہے تو اس کا بھی حل آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو بہت ہی ایزیلی ملنے والے یہ پروڈکٹس, آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیے, وہاں سے معلومات لیجیے اور پرچیز کرتے جائیے. اوکے جی, ہدایت اللہ احمدانی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. نورس انتونیو بھائی ہمیں لاڑکانہ سے سن رہے ہیں, ویلکم بھائی جان. شہباز ہمارے ساتھ موجود ہے, ہیلو شہباز. چاچا خالد جونے جو ہمارے ساتھ موجود ہے, چاچا خالد جونے جو ویلکم, آپ کے کامنٹس کھل گئے, مبارک. نذیر خوس ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے, ویلکم جی. اور اس کے علاوہ زاہد علی بردی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. عادل حسین ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. اور عاشق علی جلبانی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہیلو. محمد زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. اور ملازم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور چاچا خالد کہتے ہیں کہ آج گھر والوں کے تانے نہیں سنے, البتہ ناشتہ سامنے رکھا ہوا ہے, اس ٹائم ناشتہ کر رہی ہیں, کیا بات ہے. اور ساتھ ساتھ آپ وائٹ ایش لولی کریم کا بھی استعمال کر رہے ہیں, بہت بڑھیا جی, کرتی رہیے. اور کشور بھائی کہتے ہیں ہیلو ہائے, اسمارٹ حاضر ہے اپنے لبوں پر سمائل لانے کے لیے, ماشاءاللہ جی, یہ تو کچھ زیادہ ہی اچھی بات ہے. اور وفا میر منور ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ ہمیں سن رہے ہیں, کہاں سے سن رہے ہیں یہ بھی آپ مجھے بتاتے جائیے. اور اقبال آشاری ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, جناب اقبال بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے نا لائک اور شیئر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو لائک اور شیئر کیجیے. ویرو مل مینگوار ہمارے ساتھ موجود ہے, نائس یو, تھینک یو. اداس لڑکی آ چکی ہیں, وعلیکم السلام اداس لڑکی, کتنی طبیعت ہوگی شوگی ہے, یس آپ بتائیں ذرا اپنا. اور درد دل بھی آ چکی ہیں پروگرام میں, درد دل کیا کہتی ہیں. اچھا وعلیکم السلام جی, درد دل آپ کو بھی ویلکم کہتی ہیں, میں ہوں نا. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایران جو آبنہ ہرمز تے تہران جو حق تسلیم کرن جنگ میں تھل نقصان جے ازالے جو مطالبہ پابندی ہٹائیں منجمد اساسا بحال کرن جو بھی مطالبہ ایرانی سرکاری میڈیا امریکہ کے نل جواب جا تفصیل جاری کر چھجا ایرانی میڈیا موجب تہران امریکہ دے واضح کہوا ہے ایران پرامن مقصد دے لائے یورینیم دے رچات ہاتھ نہ کھندو صدر ٹرمپ پاراں ایران جو تجویزوں رد کرن بعد عالمی مارکیٹ میں کچو تیل مہانگو تھی ویو ٹے سینکڑوں واھ بعد برینٹ تیل $105 فی بیرل تھی ویو امریکہ میں وکرو تھیندڑ کچو تیل بھی مہانگو فی بیرل $99 کا ودھی ویو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں ودھیک واھ وارو امکان برقرار امریکی صدر 13-15 مئی تائیں چین جو دورو کندو بیجنگ پارا تصدیق چینی پرڈی ترجمان موجب صدر ٹرمپ اربا تھی بیجنگ پہنچندو صدر شی جن پنگ بین سا ملاقاتوں کندو امریکی صدر چینی صدر کی جی دعوت تے بیجنگ جو دورو کرے رہو ہے

وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ آئی ٹی ٹیلی کام بابت اجلاس، گلگت آزاد کشمیر میں آسان خدمت مرکز قائم کرنے کے لیے کم تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو آئی ٹی شعبے کے ہتھی وٹھائیں برآمدات بدائن پہ ترجیح ہے، نوجوانوں کی آئی ٹی کے حوالے سے مہارت میں بھرپور فائدہ وٹن گرجی، آسان خدمت مرکزن بابت صوبن سے گرجی کم کیا وی، آئی ٹی کے شعبے میں شہری بہراڑی والن علاقوں میں فرق کے ختم کیا وجے،

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ سیف سٹی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس. وفاقی گھر وزیر پارا اختیارن کے سیف سٹی فیز 2 کے مقرر مدے میں مکمل کرنے کی ہدایت. محسن نقوی سیف سٹی ہیڈ کوارٹر کے اپ گریڈیشن والے کم جو بھی جائزہ ورتو. محسن نقوی چھو تو کنٹرول روم کے جدید گرجن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا وے. سیف سٹی میں سمورن لاگاپل ادارن کے ایک پلیٹ فارم تے آندو ویندو.

0: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہٹ آئی ٹی ٹیلیکام بابت اجلاس گلگت آزاد کشمیر میں آسان خدمت مرکز قائم کرنے لائے کم تیز کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف چوائے تو آئی ٹی شعبے کے ہتھی وٹائن برآمدات بدائن پہری ترجیح ہے نوجوانوں کے آئی ٹی کے حوالے سے مہارت میں بھرپور فائدہ وٹن گرجی آسان خدمت مرکز بابت صوبن سے گرجی کم کیا وجے آئی ٹی کے شعبے میں شہری بہرحال علاقے میں
1: اسلام آباد میں دہشت گردی جو منصوبہ ناکام بلوچستان میں عورت آبگادی بمبار گرفتار تفصیلی جانچ اعتراف بعد وارد حوالے وڈے وزیر سرفراز بگٹی ہے تو قانون لاگو کرنے ادارن ملک کے وڈی تباہی کا بچایا ہے بلوچ عورتوں ان جنگ جو حصہ نہ ان کیس میں بھی عورت جو سوٹ ملس ہو دہشت گردن جو بلوچن سے کو بھی تعلق نہ عورت کے پی کے مارن کی دھمکی رہی آبگاد حملے جو دہشت گردن جو بلوچن سے کو بھی تعلق نہ ہے

روڈی ویجو قومی شاہراہ شکی روڈ حادثہ مبینہ طور سے عورت نگری کے موٹر سائیکل سے اغوا کری ویندڑ بجڑا فوت مبینہ طور سے اغوا تھن کا بچی ویل عورت زخمی نگری گم بھارو دھر کے مانو الزام مڑو ہے تھی جاگرانی دھر کے مان گھر سے حملوں کر عورت باڑی کے اغوا کیا حادثے میں جوابدار ڈنو جاگرانی عرض محمد فوت تھیا عورت نذیرہ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

عورت آپگھاتی بمبار گرفتار تفصیلی جانچ اعتراف بعد والد حوالے وڈے وزیر سرفراز مفتی چیو ہے تا قانون لاگو کندڑ ادارن ملک کے وڈی تباہی کا بچایا ہے بلوچ عورتوں ہن جنگ جو حصہ نہ ہن ہن کیس میں بھی عورت جو سوٹ ملوث ہو دہشت گردن جو بلوچن سا کو بھی تعلق نہ ہے عورت کے پی کے مارن جی دھمکی دئی آپگھاتی حملے جو چیو ویو دہشت گردن جو بلوچن سا کو بھی تعلق نہ ہے

سن پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کے لطار خلاف احتجاج کندڑ فیاض شہر رفیع اللہ قریشی کی گرفتاری کا اگ والی ضمانت منظور. سن پبلک سروس کمیشن انتظامیہ میرٹ کے لطار خلاف احتجاج کندڑ تے دہشت گردی ایکٹ تحت کیس داخل کرایا ہو. عدالت فیاض شہر رفیع اللہ قریشی کی 50,000 روپے کے مچلکن عوض ضمانت منظور کر ورتی.

سجاول جوڑن جو گوٹھ زمان بروہی میں کار الزام ہیٹ عورت قتل نوجوان زخمی سوٹ کار الزام ہیٹ امینہ زال گل محمد بروہی کے قتل کیو جوابدار رحم دل بروہی کار الزام ہیٹ نادر پٹ محمد بروہی کے بھی زخمی کیو ناری جو مڑ زخمی نوجوان اسپتال منتقل پولیس پارا جانچ جاری روہڑی برساں قومی شاہراہ تے شکی روڈ حادثو مبینہ طور عورت نگری کے موٹر سائیکل تے اغوا کرے ویندڑ بجنا فوت مبینہ طور اغوا تھن کھا بچی ویل عورت زخمی نگری گم بھارو دھر الزام مڑیو آئے تے جاگیرانی درجے مانن گھر تے حملو کرے عورت باڑی کے اغوا کیو حادثے میں جوابدار ڈنو جاگیرانی ارزم من فوت تھیا

0: ہی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: آواز بھی سنسی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سنسی آواز

جی لسنرز بالکل رونق محفل پروگرام میں بابر شیخ آئے ہم سے گڈ جی ایف ایم نیٹورک تا تمہیں پروگرام بدھی رہا آئے کئی وگے تھی گڈ پان بالکل اٹھی وگے تھی گڈ آئیں پروگرام میں سو اواں جا کافی سارا میسجز اچن پیا واٹسپ تے پروگرام میں شامل کیا پیو ان سیلفی بھی سینڈ کئی ہے سیلفی سے گڈ گڈ وائس نوٹ بھی سینڈ کیا اتن وائس نوٹ تے چھا پیا چون اچھو تو تمہیں بدھایا وائس نوٹ مجھے لگے پہ ان تھوڑا جو ہے نا وہ آئے بالکل گھٹ آواز پہ اچے بہرحال لیٹ سی میں صحیح کرنے کی کوشش کیا پی دوست تاکہ بدائی تو ہلا تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جا استعمال کرنے سے تاکہ ان جو فائدہ ملی سکے تو ود ان سیون ڈیز تا ان جو فائدہ حاصل کرے سکو تھا جدید اہم ان جو فائدہ حاصل کرو نا تو تا پان چو یار واقعی ہیمے تو ہیمے آئے ہیمے جو کمال اواں جو چہرہ چوڑی جو چنڈ سو میں ہر جو ہے پروگرام میں شامل کیا پی وائس نوٹس یار مسئلہ تھو وائس نوٹ کے بہرحال کچھ بھی سیلفیز آئی ہیں ہی سیلفیز مڈے ریسیو تھی ویئن پیاری پیاری سیلفیز ہیں ہی چھا پیا چون تنویر علی صاحب اساں سیلفی موکلی ہے بھا تنویر ماشاء اللہ زبردست یار تمام کیوٹ چھوکرو ہے کیپ پاتل اتس کارو چشمو پاتل اتس زبردست یار تنویر ویری گڈ آئے تنویر سو تنویر جی بابا سیلفی مو تھی پہنتی ہے بھا تنویر تاج مہربانی سو ان کے علاوہ کچھ وائس نوٹس یار وائس نوٹس میں الائے چھا ایشو تھی ویو ہے جے کہ پروگرام میں شامل کون پیا تھن میں ان کے ریزالو کرنے کی کوشش کیا پی مسئلے کے ڈسوں تا ہی کہہ رہا ہے وائس نوٹ مسلو کن پیا میں ان کے صحیح کیا پی اچھا دوستو تاکہ بدائی تو ہلا تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جا ہے ان میں ایس پی ایف 30 بھی شامل ہے کاجک ایسڈ بھی شامل ہے گلوٹاتھائون وائٹامن سی آربوٹین بیا کیترا ہی نیچرل انگریڈینٹس جے اواں دے چہرے جی اسکن کے لیے تمام گھنا فائدے مند ہیں جی اواں چاہو پیا پینے چہرے کے جو ہے نیچرل گلو دینا اسپیشلی ان گرمی کی مند میں پینے چہرے کے نیچرل گلو سے گڈ گڈ سن پروٹیکشن دین تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم میں جکا سن پروٹیکشن ہے یا بالکل تمہارے چہرے کے چوڑی جی چنڈ جی نکھارے سکے تھی تمہارا چہرہ بالکل یہ نکھر جی چوڑی جو چنڈ تو تمہیں آزمائے سکو تھا ان کی پرائز کی میں گال کیا تو 330 ٹو 360 روپیز ان کی پرائز ہے یہ ویریز کرے پی کچھ دکاندار وٹ اجا تا سستی بھی ملی سکے تھی تمہیں ہیلپ لائن نمبر سے کال کرنے کا پوچھی سکو تھا سو لائیو کالنگ والا نمبر بھی آن کیا ہے تمہیں لائیو کال بھی کرے سکو تھا اصل نمبر ہے 0330 11 3488 تھوڑو مجھے لگے ٹیکنیکل ایشوز کچھ زیادہ ہیں تو ہر اواج لائے تمام پیارے پیارے گانوں پلے کیا ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ ہیمے نیچرلز اچھو تو بدھوں

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست مل گئی مارو ڈگر کھا بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے لکی کڑو نہیں
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز